0: Den stannar när vi rör vid varandra och det var freestyle här. Stannar tiden också för vi är på 80-talsmusiken stadigväck på P8 Pop och den fortsätter ganska strax akkurat här.
1: Ja, då har du den, ja.
2: Ja, det är typiskt min flax. Åh, Anne! Anne! Anne, det är lite kris här, det är tomt för
3: toalettpapper. Får du billigt hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapper till bara 79,90. Så slipper du uppleva akkurat hur dumt det är när det är tomt. Köp mer av det du brukar ofta hos Europris.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar 1984. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.